na so obi de aduane afode ayeye de ebre urade a na ayeye de no nye isam na onwu so ngo na omfa ohwehufu ntoso